muktahami. Dilokno aku muktahami. Muktahimi. Kowe kok di muktahimi buku, bukune salah ta ngono. Kok nganti salah kene tak duduhi kitabe. Iki sarae iku. Muktahami ku bi fathil ha, bukan bi kasril ha. Nggih. Jenenge kitab Ibrahim Bajuri sarae Burdah. Mboten-mboten

Muga suul adab niku khawatos mengke gek dungane mboten ijabah nggih sing tata krama pun kathah wau diterangkan Pak Lut. Nggih diusahakan besok Selasa niku nggih ngangge klambi putih. Klambi putih dene sarung putih monggo tapi perjalanan jauh kok gek gelis kotor nggih. Sing penting kuku peluke nggih kalih klambine nek saged putih nggih. Utawa mboten putih pas kados kula niki napa jenenge. Nggih. Napa kuning gading napa putih? Napa putih tulang? Nggih ampun nek saged ampun damel batik nggih. Ampun damel batik kuku peluke sing putih. Wah, esok mari ngono laris pasar kupluk meneh. Yen apa sing bunga-bunga apa tersah lah nggih. Nggih ampun kupluk ireng nggih. Mun ngaten mawon nggih mugi-mugi kita tambah ilmu saking Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.